0: Mami, we are best champion. Mi filu wati. Jaule! Ye ngemu. DL 106.9. Ubwa kura. Jaule lady. Jaule. Jaule. Fia sugar.
1: Nami mamu wa kwaba. Mungi na edi.